ti se obo rama mefa eh dia oni nsori mai e ya adwene na se woni eh asori mpanifo no mum na ya adwene se omo se se e wa se sofu tia tight ma mehwa dia se menya menu ya basia oh sorry asi e wa se nsori ma no aso nsori ma no se tia tight sa instrumentalist for no se yesu tia sa se kwa ya sa je kwa je tight se je